flott sted på Vestlandet, og så blir de fratatt barna sine av barnevernet. Og så det en konflikt her, hvor liksom det liksom familien mot barnevernet, og så liksom samfunnet, og det det filmen handler om. Og tydeligvis så må den jo være sabla

0: Folk skal I besøk til noen, så ja. Har de med en twistpose som hjemme, som sånn vertinnegave. Når de får gjester på besøk, så det alltid en twist som helles opp I en bolle på bordet.
1: Har du vært I butikken og sett prisen med twistpose?
0: Jeg har vært I butikken og sett hvor mye en twistpose mye. Koster. Prøv å gjette nå. Hvor mye tror du?
1: 105.
0: Du ikke så langt unna.
1: Jeg ikke det.
0: 106 kroner for en posetvist på jokeren I går.
1: Jeg gjetta bare, men 106 kroner, det helt uhørt.
0: Og det første jeg tenkte var, hva med minstepensionistene? Hva ja, ja, ja. Med de gamle? Hva med ja, ja, ja. De som bygde landet, som skal ha litt marsipan, litt lakris?
1: Men jeg lurer på om butikken har nå bestemt seg for at vi skal slutte med sjokolade, for her om dagen så hadde jeg lyst på en sånn liten kindermaxi. Vet du hvor mye en liten kindermaxi? Den som har sånn fem sånne.
0: Snakker vi den minste sjokoladen, den som du spiser?
1: Den som kostet 4 kroner når den kom, liksom.
0: Den så liten at den ikke gjelder, ja. Egentlig.
1: 12 kroner. For en sånn liten, altså den så liten at du legger ikke på deg ved å spise den en gang. 12 kroner. Amazing grace.

0: Kjetil.
1: Det har vært en lang og deilig langhelg. Hva har du drevet med, Magnhild?
2: Nei, jeg har vært mye ute, vært på stolpejakt blant annet, og faktisk en tøpptur.
3: Oi, oi, oi, stolpejakt, Magnhild. Kan ikke du forklare, hva det?
2: Jo, det altså, jeg skal si, en liten, for eksempel en liten runde. Nå var jeg på en liten gren som heter Gardåsen.
3: Ja.
2: I helgen, og der var det en liten runde i en kultursti. De hadde 13 stolper.
3: Ja.
2: Da følger du liksom rute, og denne ruta i Gardåsen var jo veldig bra mert med blå band og så var det noe vanskelig å finne fram.
3: Ja.
2: Og så skanner du stolpen etter hvert som du finner dem, og i Gardåsen så var det så artig, for der var det så mye historie på stolpen, og jeg veldig glad i historie, vet du.
3: Ja, så da kan du lese om liksom området du i.
2: Ja,
3: ja, ja.
1: Det er kjempegøy. Lyktestolper.
3: Nei, det sånne trestolper. Med en QR-kode på.
1: Med en QR-kode.
2: Ja.
3: Sørt Kjetil, noen ganger altså.
1: Vi skal...
3: Oi, oi, oi, oi.
1: Jeg trodde at de lappet at de hang på lyktestolper, kanskje. Nei. At de kan gjøre det også. Men det ok.
2: Nå må ta med skulle... deg på tur, Kjetil.
3: Det helt klart, han ikke nok ute, han fyren her.
1: Vi skal ha duell, og du skal velge den motstanderen som du tenker mest tjukk i huet og lettest å slå, etter at vi har fått en kategori fra produsent for Niklas. Hva er hintet til kategorien i dag?
4: Naturens godteri.
1: Naturens godteri. Hvem vil konkurrere mot, Magnhild?
2: Kjetil, jeg utfordrer deg.
3: Det skjønner jeg.
1: Så jeg ikke komme.
2: Nei.
1: Du, vi er snart i gang, så bare følg med.

cowgirl. Pinsen 2026 er historie, og vi er i gang med nok en kort mai-uke. Ikke rart vi glad i denne måneden. Her Henning Kvitnes på PT Country, evig eies, kun et ålig rykte. Ja.